0: Za songom od Emily Le Crayon sme našu dženstvišu literárnu besadu na Radio Z zahajili. S tým ja, Benedikt Örlich, vás utromne vítam na nadžiomne zajímavé zetkanie ze serbske basnerku a prozaistku Silviu Šenovej. Ona je si sama rune svišanú piesen, kajšte še dajše hučne poskytky za tuto vusovanie upytava. A na ňu mám tu iš nedom prašenie. Što je vás k nejni Šenova ponúvavo, zašče se rune spiev francúzske piano spievaky, jako zazbie svojho čítania upytava? A mám ja pravé, když praju hučne vo sebe vás chanson hýma a zabiera.
1: Hej, dobrý deň, ďakujú za prepršenie. Spiel som v upytala, dokáž som jen z jednej jezby po francúzskej sa upšinesla. A mne tu iš na moje počúvanie dopomína. Nimo to je odputáce a harmonický, što ješe tohle dobré vúkadišťo za najo rozmu nic vierno. Zahodí sa do vobúka šansónu zariadovať, je při tým skéry prípad. Však slúšať tutun žanr bytostne do francúzskej kultúry.
0: No hej, ročíme sa do horných Serbov se s francúzskými a s hornými Serbami ešte vyznáte ako gymnaziálna učerka a v tým zvisku tiež ako autorka a kurátorka šolských kníhov a materiáliov. V auguste pak sú vás uznamenili se Smolerjovým mytom a to vo sebe za vašu basnickú zbierku Mosty přes morjo, ktoráž je leta 2020 v ľudovém nakladníctve domovina Hujšva. Moje prašenie vo dy basniče a dy a džešče svoje preneliterálne texte vozivíva.
1: Prinne básne sú poprvom hižo za čas studia nastali, ale dy byšu tajke technické. Dy som šir do papaníka zmetalo. Nebych ešte tak daleko. Vopravdže básnič som hakle započala, kajž na bírce stej v leče 2013. Lyrika je so po dlouhým nutskounem procesu s dželom moje duše stava. Netko mér začíš, co môžu s nimi zúrazniť, s čím so ve mní zábieram, o čímž rozmysluju, što som začúvala, vopkeč búho a doživíva. Treba chvíľ so hýšte trochu poho na vodruhých, celé špeciálne sú to byli Mirana Cuscina a Maria Krautzec a júnu som tiež mienil dživarnicce LND, so vopdželiva a zružu doma sceny dživarnov. Skončne som miela zmužitošť a som je v rozliče vozivýva.
0: V mnohých vašich skere vústojne zúščených, trojka trochu skročených, basnických uprajeniach so jevia v obraze v obrote vústo nocneje a tiež nahaj za nerodženeje krajine a zvierine. Subjekt basňu, tak menované basnické ke ja, abo basnický ja, abo basnická ja, je v ústajene mutnej vodže a spošivému morju a tak dále. Pšiušem byži vaša poezia skoro všetko, sa stajkým, tak ja to začúvam, lohky maj, drude pšiušem kvatne maj noho maj. Kak docpieče pšiuších starošťak, iž dženca kúžde z nás najskýra má a začúva a tajke starosti, ktoréž nás trápia, tajku nepočeženú aj lohkosť poetického povedania.
1: Ja som zásadne optimistický človek. Som přesvedčená o tom, že má na koncu šo svoj vúžitk a že dobíme druhé jenož vidieť, čo sa okolo nás stalo. Že by prínia tajka zmenia a bynež jenož u nastajenú možno bylo. A my so často prají, že mám vysť humor, to vec voloží.
0: Hej, tu ten humor začúvam tiež v vašich textách. Preda hač pak nekotre netko svoje básne přednesečie, mier s nimi dvie ve nemskej reči v svojom převožku srbského texta. Zasvešíme ešte po vašem přeču hujím znatého hita srbskej band Janka Hanka.